Omondi puonjo nyithindo, mwalimu puonjo nyithindo, Omondi puonjo nyithindo tukalo pep. Omiso Omondi nyaka sai kidwaro limo.

luongi mami, obondo. Obondo luongi mami, kalu luongi mami, oliapo luongi ni wendo. Lelo nyango kim luongi mami.